0: ne tambakar har yanzu me sake ni ba saboda sati biyu ga gurin Darija nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dole ba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirren wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattauna